me hu ye nkansuo to a enhyira bagana de to anaye no me se se nipa timi kwa aso dem kwa kwa ensuo hu fasting ewrade afi odi ensuo ne de ye hia wa ha manenko sahwi manenko ayi aitechiman manenko kintapo hana duane wo na bodie ne mra bebre me hu ye nkansuo de to wan krankanye bone na se se timi bon suo hu pa ese enko to wo sewi ho na koko wo me ba cho yasu edua bodie wa kra wo edu

egu waso odofo enye ne bone so eye ne yie mu ntidi e kafo keke peprama gana ha enchese ni bebre na afoforo no ton emu ye ha eye light eti frama ne boka krebia na eda no so apa eni ntina keke pepra tena se no se no yanko wadi abrofo no ye no na ye mbeye bi wo hama o manfo no eti sa wo ton chense e wo keke pepra emu duro no keke wo da no wada enframa bia ni obetumi etu enwo chense afri wo da so ani ye number 1 de atosu mienu e sense se sei yemfa nua engu da so ntino na ye nyina ye yusu meta atrasis ntino ye da ne ya da enframa ntumi ntu afi ope plastic fascia boards ope long span roofing sheeter ebeche na enyuno edani liki emfa heat ma enframa bon so awoda na wada betoni nyina wo yasoye yawo IBR yawo MSR yawo RSL yawo aluminium ceflock anyawo IBR